0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
0: Radio Breza,
1: 24 sata sa vama.

čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku pontu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.

0: RD Radija.
1: Eto, pozdravili smo se i kada je muzika u pitanju i krećemo onako kako to radimo svakog izdanja Folk popodneva. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553 otvoreni za sve vas koji želite da nam pošaljete poruku ili nas pozovete. To je najlakši i najbolji mogući način za lijepo druženje sa vama. Pa ćemo krenuti odmah sa porukama. Mujo nam piše, on je danas prvi, kaže, pozdrav, može li se kalača, kapi, kiše? Naći ćemo je, Mujo, za tebe. Pa Sanel kaže, Marko, lijepe žene. Dobro, idemo dalje. Belmin je sa nama, pozdrav iz Visokog za sve slušalce Radija Breza. Muzička, ako može, od Enesa Begovića, sve me žene ostaviše. To je za Belmina. Enes Begović, sve me žene ostaviše. A sa nama je i Šaha. Halo.
2: Halo, Čepa, kako si?
1: Dobro, kako sam ti, Šaho?
2: Dobro sam, kad vas čujem, ništa mi ne fali.
1: Svaka čast, svaka čast.
2: Evo, Čepa, pozdravljam tebe i Miru i Alena i Sartiju i Džemala i Fatu i može od Jašara za Brancu suzama da se druže s nama.
1: Može, za tebe ide pjesma. Hvala ti, Šaho, na pozivu. Slušaj nas i dalje. Pa ćemo do Adema da vidimo šta nam Adem piše. Pozdrav vama u studiju režiji, pozdrav za moju porodicu i poseban pozdrav za moju mamu i babu i želim da čestitam babi jučerašnju pobjedu, da ih doživi još stotinu, ako može pjesma Mitar Mirić, najjači smo najjači, hvala. Dobro, u čemu god i kako god pobjedio, čestitam. Idemo dalje. Almir je sa nama, molim vas, može li Koke Emina? Vidjet ćemo može li Emina. To je to što se tiče poruka za sada, jedan poziv, dovoljno za sami uvod. Preslušavat ćemo naravno vaše muzičke želje. I dalje je Viber broj 061-767-592 i kako rekao u 13 sati izlačimo sretnog prognozera, sretnog dobitnika koji je tačno prognozirao rezultat utakmice Bosna Hercegovina, Kanada. Dobro, znači preslušavamo vaše muzičke želje.

0: RB Radija.
1: I tako mi to radimo, preslušavamo vaše muzičke želje. 13.33, nastavljamo dalje, evo nas uživo, dakle. Viber broj i dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Pa da vidimo šta ste vi to nama pisali. Evo, Sara nam je stavila srce, dobitnica naše nagrade danas. Još jednom joj čestitamo, a idemo da vidimo šta ste nam pisali. Kaže Adem, hvala, ako može pjesma za moju mamu Čana, kućo moja stara. Pa ćemo i do telefona 783-553. Halo.
2: Halo, Čepa, ja sam Morio.
1: Nisam, dobar. Dobar komina.
2: Dobro je kad nisi, hvala Bogu.
1: Pa ja.
2: Pozdrav opet Čepa, tebe i kolegu i onu Mirhu. I može li ona pjesma Nad izvorom vrba se nadmijela?
1: Može, bit će za tebe pjesma. Hvala ti na pozivu. Slušaj ti i tu pjesmu i sve ostale. Pa je sa nama i Šačir, kaže, Šačir je da jednu naručim za Almu iz Nerca, muzička Meho Hrštić, kad sve prođe, kad kosa objeli. Nema to tamo u tom Šačirovom kraju, idu ove ko halva. Muamer, kaže Muamer, može li Buba Jovičić pjesma Pozivnica, pozdrav za sve slušalce radija Breza, Muamer iz Kiseljaka. Buba Jovičić, Pozivnica. Dobro, pozdrav za Kiseljak. Eldina je sa nama, kaže ovako, sretan rođendan mojoj najdražoj, najboljoj mami na svijetu, muzička rođendanska. Sretan rođendan mojoj mami Raziji, da mi bude živa i zdrava puno godina, želio je čerka Aldina, zet Muhamed, unuka Sajra i unuk Bilal, a muzička rođendanska. Naći ćemo nešto rođendansko, zato šta ti prvo padne na pamet. Ma hali da odmah zavuzaj, šta ćeš? Halčan zna to rođendanski otpjevat, momački. Mustafa nam piše, može li muzička za Brezane na Hvaru? Moj život je umoran, sam od Šabana. Drug mi nisi bio. Dobro, pa Ejla sa nama, pozdrav studiju, selamim Kasemu iz Tramošnika, visoko posebno, Šemsa Suljaković, baš me briga, kako si? Dobro. Da vidimo dalje. ETH nam piše, srdačan pozdrav Čepa za vas i sve u studiju, pozdrav ide za sve slušalce radija Breza, sa farme koza Armin Kralup, ako može muzička od Ace Pejovića, sve ti dugujem. Poseban pozdrav mom mužu Arminu, kojeg volim iz srca i duše. Iz srca i duše. Dobro. Pa ćemo i do Alme, kaže Alma.

Dobro, dobro. Ovo ti je ono, onaj oglas, prodajem kuću, šta se kaže, hvališ, imam ja, pa ne prodajem. Dobro, evo nam Šačka ponovo. Kad kosa obijeli, potražite me, Jeho Hrštić, kad kosa obijeli. Dobro, Šačire, sam ti nije hrovi ovake. Eh, jel to to? Evo nam Eldine, kaže Eldina, može li muzička od Zlate majka? Zlata Avdić. Daću ćemo i to Eldina za tebe. I to je to što se tiče poruka za sada. Preslušavat ćemo vaše muzičke želje 13.38 u ovom lijepom sunčanom ponedjeljku. Pa ćemo se čuti i nešto kasnije. Uživajte, uživajte.

0: radija.
1: Samo vaše muzičke želje u folku podnevu radija Breza 14.33. Još par poruka je pristiglo do sada. Rasim nam piše, kaže pozdrav za vas, ako može pozdrav za Brovariju i za majstora Nihada uz pjesmu Ne briši se suzo sama. Hvala. Mislim da je Nina u pitanju. Pa ćemo i do ETH. Čepa, molim te, ako može još jedna muzička za nas od Nadice Ademov, Samo moj. Tako se zove pjesma, naravno, ako ima prostora za još jednu muzičku za nas, hvala unaprijed od srca, sa vama su Edina i Armin Tokmo. Može, bit će pjesma Nadice Ademov, Samo moj. I to je to. Dakle, što se tiče poruka za ovaj blok koje su pristigle do ovog trenutka. I dalje preslušavamo vaše muzičke želje.

0: Najbolji muzički mikser B Radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

RB Radio. RB Radio. Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?